gakiruhum kham turitalu bembuday serign bam kham seni bay kham seni nday kham seni ker ak nañu day kune mu ragnele mbiram kham nya magante ak nya fay jitu di toftalante batay xam kuñu tal ba dotu fay ak ko du tak fi ba dem xam aji wop ak aji wer ak kuñu fatal mu wer xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam xam aji wop ak aji wer ak kuñu fatal ba mu wer xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam fekkon ñu feñ.